Ame veveo mi dogbe na mi so radio kanal FM di le dukwa me be nya jojo me egbe ya oda. Wetria ma dengwa me nkeke wele kale pe akpe veku do wivwa dian me milaka nya jojo utana mi. A itabli bole yo to bentua me le funwa. Do tabli hanu edo kwe si kokpona to menu kutobe enyo ugwa. O le de le keye o nya edo to sibe blane vwandre nene le skan togo be edo pia wele be kele keba me yo wa. O wodo pe wogba kudo me he he. Ewa do tabli ha esite do afotu twa mebe jena mebe enya ya unti. Le golf kat be nou twa mea. O wonu nana ne Sylvanus Olympio be edo pia. Golf 4 be meri a be azik be menoto alwe be mer agwa kude be nti meo. E sole ke be nou nana yana. E so ke va ya. E ye konwa ve me. Aweto Jean-Pierre Fabre onto nozi mene.

ɔdʋ etele alo ɔdʋ anyili na dzidɔnʋnɔtɔ ɣomaŋlɔtɔ gan so dziɖuɖua bi edɔwɔƒe Dr. Ablamba Ahuefavi Johnson dzidɔnʋnɔtɔ le dzidɔnʋnɔƒe kekpɔna ŋkɔ yi so gunu gadzimɔnu nyawo hahoa kuɖo ɖeka wɔbe nyawo gbɔ kpɔna sɔhe wɔbe nyawo gbakudo kɔmi tete be enyawo gbɔ Dr. Abdul Fad Fofana ne akpa evegua amowa nɔnɔme ke wo la nɔ ewo la tsyɔ gbakudo enu ko hia eya ohun na tugbɛdzɛ bi sɔhe tsɔ ko gbenyi togovi kpoa eye wo xɔ so pewi nyi so pewi vɔ ne edɔ ɖe kpe mle wa si o alo dila so wa ɖo ko do edɔ ɖe be wɔwɔ mea wo ɖo la sɔgbe ale ŋkuvi ɖo tutu ɖoa ŋti nyuie ɖe sɔhevi yɔ ko wo tɔ te wa be tutu ɖo le edɔ yɔ dometɔ ɖewo mea wo biɔ so wa tsɔ wa si be na wa gba do nu si wa ɖo kuiwo ye wa te kpɔ gome le me ame yɔ wa wo la sɔ fotokɔpi ne wa be dzumevi nyi be xoma alo kad biometrik alo akɔda kat vi alo kat ɖe kpekpe ke ye la gbe tem do dzesi wo kpoa wo la ɖe kɔpi na wa be atestasiɔn kpɔtea ko wo xɔa na tugbɛdzɛvi kewoe wo ŋgbale yi sukulu o alo yi kpɔsɔ ŋgbale yi o wa alo wa xɔ atestasiɔn ne tutu ɖo ɖe ke ye dzi wo tɔ voa wo te ŋue nu o wa le wo la wɔ keŋgbɔ la sɔ xoma yɔ sɔ da ɖe o xoma yɔ wa wo la xɔ so wetriye va yi abe nkeke amade ŋgoandzi va na wetriye akemimi le abe nkeke wi ŋgoandzi le chambre communale de métier sesewo gbakudo chambre régionale de métier du grand lomé et le bechateau ucrm et le casablanca maison des jeunes le amada home et fike gbenyi sɔhe wɔbe tepe alo wɔbe centre de jeunes kpoa adeti kɔpeto atɔgble kɔpeto aveidi gbesia gbegbekelanyi dɔ wɔbe gamea so ŋdeke gandre na ŋdɔnkusu gawo eve gbakudo ŋdɔnkusu gavekufã na wetrɔ gatɔ kufã nyikɔ ŋɔŋlɔ wa wo la te wɔe le aɖaŋɖemɔ yeya dzi fãa le scan code ya dzi qr ke le gɔme nea exomɔ be sɔsɔ da ɖea fa ye ame ɖe kpekpe ŋtɔ ŋdza xɔ bie ɖeka le ame ɖe kpe sio akpa buke ya le tutu ɖo napio be etsɔtsɔ dometɔ ɖeka nu ke yio la sɔ da ɖe keŋgboe akpɔ gome le emea ya ame yɔ wa woɖo la xɔ egbe de asi na leke be tutu ɖo nana ya dzi ŋkɔ eye wo la na ɖa seɖiɖi ku ɖo wa be numetoto alo do wa be wɔwɔ epia matɔ ŋti le leke be alɔnudɔwɔwɔ be tuturo nana be akpa dzi tuturo natɔwo ko le gbesɔsɔ sɔgbɔ mɔnu dze tuturo nana ŋti nyuie ɖe ku ɖo enu vovo ko la fia ŋtia eɖo la nɔ wa si akpa babla na dɔwɔ be wɔwɔ ke dzia eɖo la nɔ wa si ŋtete ɖo la nɔ wa si ale bena ame nene ke dzia wa tem xɔ ke mɔnu kpɔkpɔ la na nyi ŋtɔ tsɔ bena ne tɔ be amewo la va mlɔ fu nua ne wa tem na wo tepe tepe ɖe ke dze ne ame ko wo nyi tafla tse ame nuwo wa alo nɔnɔme ɖe ke dzea wo la susu wa wo tsɔ da ɖe ke wa tutu ɖo na pe yɔ wa wo ɖo la sɔ wa be xomɔwo ke wo me ye xoma vovovo yɔ lea sɔ ɖo ŋkume ne dziɖuɖua dze ŋkɔ wo la ɖe kɔpi na enu ko yɔbe resepise dagrema egɔe bena xoma ɖe ke ye fiɔ ha la na wo be yewo na wo gbe de asi be wa te wɔ leke be nu ya dzidɔnɔpe ke kpɔna aɖaŋɖenu fɔfiɔ alɔnudɔwɔwɔ kpakudo alɔnudɔwɔtɔ be kativia be enyɔ gbɔa eye wo la wɔ biɔbiɔ wa le kɔpi ne tuturo lala be ɖaseɖi xoma
le tuturuna pe ke yo so dadia. Se ve na tuturuna pe a alo santra ke tegbelo enu metoto be penene ke be wadi. Se ve na tuturuna lao ke yo sogbe lao le ke be tuturua na moa. Ke wan leo lao ke ngbola so ho mo so dadi o. O ma yo wa o la hwe. Alo tu e ho. So wetri ke va ya ben ke ke ama dingwandi na wetri ya men ke ke wigwan ke gbonadi le chambre communale de métier o chambre régionale de métier du grand lomé et le bechateau UCRM et le Casablanca besia gbegbe ke lany do obi game poisson de ken gandrin van donc su gaweve donc su gave kufan na wetro gaton kufan Obale tegbe lwe di, ne miyanyanbe na homo be soso dadi a, alo gome kpokpo lele kebe nou yame a, fae benyi amele kwekwe mana biyele ka o. Midu akpe ameve vyoro miyabe tororota, wetro abek befande di o hamidwe be sempe pulcheri kwa van eye no miyagbo ki ki sosa, eno apipia godo. Wetro ane ba jejina miyame kokwata le duwabe digezan, Mimu ngolo be miyo. E kanal FMB toroto VVO, kanal FMB toroto lonoto fisi afike milia. Me hake kiki la sodo da miya, mi biyo be ne banyi miyato. Mi sole biyo we 3 be di di di na mi. Ahwe no vi Bernice Kouava, ele duwe be di bezan, egbe e yantia. Ame VV leto radio kanal FMB le biyo di bezan nywe. Le Bernice Kouava a filé kwekwe kolea et l'amesin et yemi biono a menou veve et yemi biono et hake egbana mi biono chambina a sodu di bezan nywe kiki wetro ane nyona mi